0: duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musakić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Danas će u osnovnoj školi Poljice biti ozvaničen početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustovat će premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Projekat predstavlja značajan korak u unapređenju uslova za odvijanje nastave, razvoj sportskih aktivnosti i stvaranje kvalitetnijeg i sigurnijeg prostora za učenike. Izgradnja sale realizuje se uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u okviru kapitalnih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu.

društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

planinu, malo na jezero, malo kod tvojih, malo kod mojih, ma ljubke rane.

0: ogrebom. A samo malo kod ogreba.
1: Kućni ljubimci ponekad imaju da ponekad spavaju sa ljudima koji se brinu o njima, izlazi da šetaju sa tim ljudima, kupuju im ljudi hranu. I moj tata je imao jednog psa, nije bio kućni i negdje otišao i nije ga više našao.
0: Meni mama i tata ne daju da imam kućnog ljubimca, ali mogu imati malu ribicu zlatnu. Ako budem dobao pića, pa se ja idem ko logopeda.
2: Pa maca, pa papagaj i ptice mogu i psi. Mogu biti nekad i zečevi, pritomljeni i mogu biti ribice i konačice, mogu biti i hrčice.
0: Kućni ljubimci kad se oni uskubi, njih lako možeš pronaći, zato što oni imaju njuh i pomoću tog njuha dođu do vlasnika.
3: Kućni ljubimci nešto nuše kad se neko izgubio. Oni mogu dobro nušati i naći hranu.
4: Kućni ljubimci imaju krevete, imaju ljudi im kupuju hranu, ljudi šetaju, ima neki kućni ljubimci kao zeko, mačka, pas, cuko, ptica, riba,

0: Snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pažnja, ljubitelji torti i kolača. Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli. Samo od 3. do 8. augusta očekuju vas spektakularni popust

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam

0: Posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Bananski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zunić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Cijelu sedmicu je to veselje. Naravno, tu postojali su ljudi koji su zaista znali i radili posao svoj kako treba da se radi. Bio je jednostavno sistem, sigurno je to tako vlada. Ja sad s ovim godinama tako razmišljam, znači tad možda nisam tako razmišljala. Ja znam samo da se zaista vrši.

edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.